0: جہاں کھلے کل گی تر تیر اور پرمود تر پہنچے تیر.
1: جدو جنگ جیت لیا فتح پا لئی جتھے کلگی دھر مہاراج تیرج دھاری ستگرو تیرج دھار کے کھڑے نے اوتھے جا پہنچے سارے.
0: سیدا بیگوتر ہے ترے گر کے چرن بند نہ کرے.
1: سیدا بیگ گھوڑے تو تھلے اترے آ کے انہیں ستگرو مہاراج جی نو متھا ٹیکیا.
0: بولے پربھو عمر برقرار ملے سکھوب این تکرار.
1: مہاراج نے اس طرح کا بچن کیتا کہ لمبی عمر ہووے تیری اور تو بڑے سونے سمے تے بڑا چنگا موقع سی جدوں توں آ کے سانوں ملیا ہے.
0: سیدا بیگ سمجھ توں بیگ اہو کندھاری باندھو تیگ.
1: مہاراج کہن لگے سیدا بیگ توں بیگ تو بھاو چھیتی اس گل نوں سمجھ لے ہن یاد کر لے بیتیا سما اپنا او انہاں جنماں دے وچ توں کندھاری سیں تے تیگ باندھا ہوندا سی سونی تیگ چنگا لوہا لیا کے کٹنا مٹھے بناونے سونے شستر باندھا ہوندا.
0: پورب گرو نانک تم ملے سیوا کری ہوتی تب پلے.
1: جدوں اسی پہلا گرو نانک دیو دے جامے دے وچ ساں

0: بسی بسی جس تھائے بس ہے پٹھان بس ہے باس پٹھان کو دینوں بپر بتائے.
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر ہجوری بھی سجی ہوئی گرو روپ گرو خالسا ساتھ سنگت جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالسا واہگرو جی کی فتح. تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا سرون کر رہے ہاں پرسنگ سری چمکور صاحب اچانک ترکاں نے حملہ کیتا سائدہ بیگ چھرنی پیا سری آنندپور صاحب پہنچے نے دو تین مہینے کا سماں بڑا سونا لنگیا اچانک ایک برہمن نے پکار کیتی کہ میری استری نو کھو کے لے گیا پٹھان بسی پٹھانا والا. اس پرکار دیوداس نام ہے برہمن دا جابر خان پٹھان ہے. مہاراج جی نے بابا اجیت سنگھ جی نو سوک دے قریب گھوڑ سوار دے کے بھیجیا. شام دو گھڑیاں دن باقی سی جدوں چلے نے سارا پینڈا طے کر کے اتے پہنچے رات نوں جا کے گھیرا پا لیا. گراں دا بچن سی کہ صرف کلے پٹھان نوں ہی لیاونا ہور کسے نوں تنگ نہیں کرنا. مہاراج دا بچن من کے پٹھان نوں بن لیاندا رسیاں نال اتے اس برہمن دی استری نوں بھی نال لے کے آئے ہے. آ کے مہاراج نوں فتح بلا کے سجے ہن دیوان دے وچ آؤ اگے سرون کردے ہاں ستگرو مہاراج نے کی سجا دتی کی اپدیش دیندے نے خالسے نوں. پیار ستکار نال گج کے آکھو ستنام شری واہگرو ستنام شری واہگرو
0: صاحب جی چوپئے ترک سبت جیسے جس بھائے جائے اچانک گھیرو پائے.
1: سہج سبھاو کی بنا کسی ڈر تو بنا کسی خوف تو یہ ساڈا راج ہے مینو کیڑا کوئی کچھ کہہ سکتا ہے میں جو مرضی کراں. اس طرح آرام دے نال جبر خان ستا پیا ہے اچانک ہی جا کے سنگھاں نے اُدے گھر نوں گھیرا پا لیا.
0: کسوں نہ آگے شستر اٹھایو گئے پٹھان سبند چلایو.
1: کیونکہ ہو سکتا ہے روی جی کہندے نے کسی نے اگوں شستر نہیں اٹھایا ہو سکتا وہ علاقے دے وچ بدنام ہوے جبر خان پہلے بھی لوکاں دیاں دھیاں بھیناں نوں چک لیاؤندا ہوے تائیوں کسی نے وہ مدد بھی نہیں کیتی ہے کوئی ورودھ بھی نہیں بولیا ہے. سنگھاں نے جا کے بڑے آرام دے نال اس نوں پکڑ لیا.
0: جنی کو ایک ترنگ چڑھایو ایک ریت پھل سب نوں سنایو.
1: برہمنی نوں باہر لیاندا پٹھان نوں بھی کھڑا کر لیا پنڈ والیاں نوں اکٹھا کر کے سنگھاں نے وہ قصور سنایا بھائی اسی اینوں ایویں نہیں لے کے جا رہے انہیں آ کرم کیتا ہے اس کر کے اسی اینوں پکڑ کے لے